7 sati i 15 minuta, dobro jutro i sretan nam petak. 4. septembarski dan tekuće 2026. godine, ovo je početak dana na talasima Radija Feral na frekvencijama 92,7 i 100,4 MHz. Dakle, stigao nam je kraj radne sedmice, ali očigledno ne i kraj obavezama. Danas nam između ostalog počinje izborna kampanja, a to znači da nas u narednim sedmicama očekuje prava poplava objava, slogana, obećanja, saopštenja, političkih poruka. Ukratko, kampanja će nas, a nećemo reći, ali eto, po svemu sudeći, gušiti sa svih strana. Mi ćemo zato pokušati da iz tog mora informacije izdvojimo ono što je važno, a prije svega nadam se da ćete i vi izabrati ono što mislite da je za vas najbolje. Petak je, jutro je, vrijeme za kafu, naravno onu najbolju, kafe, kofi i kalesija, pa da vidimo šta nam to današnji dan donosi. U okviru jutarnjeg programa, naravno, informacije potrebne za jutro, servisne, vremenska, stanje na putevima. I eto, poneka informacija korisna za sve nas. Sa vama ovoga jutra Alma, svima vama želim dobro jutro, ma gdje bili, ma gdje me slušali, onima koji su već na ulicama, želim sretnu i ugodnu vožnju, budite pažljivi, vozite oprezno, mislite na sebe i druge učesnike u saobraćaju, a ovo jutro ćemo uz dobru muziku započeti i uz prvu jutarnju kafu, idemo je praviti.

Kada je reč o hitnoj službi Doma zdravlja Kalesija, za 24 sata 57 građana je potražilo hitnu medicinsku pomoć, dakle, pruženo je u hitnoj službi 57 zdravstvenih usluga.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.

0: na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 1. do 13. septembra izdvajamo pileći tenders R. Pilić 700 grama 8,95, energetski napitak B 250 ml 0,70, Dukat čokoladno mlijeko 500 ml, Marku 45, Dav dezodorans 150 ml, senzacionalnih 3,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.com.
2: Fintech Kalesija, pouzdan partner za sigurnu budućnost.
3: Fintech prodaja, računari, laptopi, računarska oprema, kancelarijski

0: Poštovani slušaoci, vaše poruke, želje i čestitke možete slati putem Vibera na broj 062-570-999.
1: Desati i dva minuta, dobar dan iz studija Radio Feral, idemo sa vašim muzičkim željama, nadam se da ste mi dobro raspoloženi za neku pjesmu da čujete ili da pozdravite vama drage osobe.

0: Radio Feral.
1: Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
2: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 3. do 5. septembra iz ponude izdvajamo sendvič keks Lotus 150 grama, vanila

0: Pazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
1: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
2: Javos Company. Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
3: Ja sam čovjek od Meraka Safetisović, po želji našeg slušatelja Fece, koji upućuje pozdrav svim Feralovcima, a i meni. Hvala lijepo, pozdrav i vama.
4: Dajem svakom sve što radih.

0: U nastavku Darko Lazić, kad prave ljubave odu za Edu.
1: Ne pitaj me zašto ćutim, prijatelju stari, otišla je kasno.

Mice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 3. do 5. septembra iz ponude izdvajamo sendvič keks Lotus 150 grama, vanila čokolada.

12 sati i 18 minuta, poštovani slušalci, nakon Federalnog radija, tu smo ponovo sa vama, Federal radio, družimo se u okviru poslepodnevnog programa, petak je 4. septembarski dan, tekuće 2026. Sunčano je u Kalesi uz malu oblačnost, 29 stepeni Celzijusa. Dakle, poziv da budete sa nama i u drugom dijelu dana. Očekuje vas naravno dosta dobre muzike i redovni termini za muzičke želje.

0: Hosting Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog auta?

0: reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 3. do 5. septembra iz ponude izdvajamo sendvič keks Lotus 150 grama, vanila čokolada, 3

Pratite program Feral Radija, minut je do 15 sati. U 15 sati, poštovani slušalci, preuzet ćemo informativni program Federalnog radija.

Dođi, kupi i uštedi. Od 1. do 5. septembra Dani podkrovlja i krovova. Vaš partner u uštedi energije. ZH Zola.

stotina modela, renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil i po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala, kompjuterski pregled vida. Mi vidimo oči drugačije. Pogledajte razliku. Očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u Kalesiji. Samo za tvoje oči. Očna optika Zulić.

dalje. Pozdrav od Vladana iz Klubaca kod Loznice za kumove u Lozničkom polju i Šekija i njegovo društvo u Živinicama.

0: reklame.
1: Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
2: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290. Reklame.

šta će sutra biti dok se nalazim u naručju tvom. Neću da mislim šta će sutra biti dok se nalazim

Samo za tvoje oči, očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, preko 500 modela, renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil i po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala, kompjuterski pregled vida. Mi vidimo oči drugačije. Pogledajte razliku. Očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u Kalesiji. Samo za tvoje oči. Očna optika Zulić.

0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
2: Nova usluga u ponudi firme Neon Solucije. Vraćanje sadržaja do 7 dana unazad, preko 150 kanala, domaći, regionalni, filmski, dokumentarni, muzički, informativni, TVTK, omiljeni filmovi, serije i dokumentarci, programski vodič, moj sadržaj, ostavi za kasnije ili nastavi gledati, dodaj podsjetnik na emisiju ili film koji želiš gledati, gledanje na mobilnim i tablet uređajima. Pozovite 080-020267 i rezervišite svoj IPTV priključak.
0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

I sede Ciganka da mi pogleda dlan, a ja ne da god. Pražnjavim putem od oko sela i ostavi dragu me čeka. Svet što zamirisao moje bašti, otrgoša.